سامعین اکرام، آئیے پیغامات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ تریولے سے بندو اور کومالی فیملیز میں جتنے بھی لوگ انتقال کر گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ کاتربون سے محترمہ یاسمین کہتی ہیں کہ وہ اپنے لیے دعائے شفا کی درخواست کرتی ہیں، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اے رب قدیر، اس بیمار کو جلد صحت کاملہ و عاجلہ سے نواز دے، ان کے جسم و جان میں نئی توانائی اور تازگی پیدا فرما، آمین۔ اور آخر میں ان کی بیٹیاں ثریا، ہاجرہ اور بیٹے اکیمی اور نزار کے لیے نعت شریف۔ تو یہ اگلا کلام ان کے نام۔

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات محفل شب میں ہم آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں دل سے دعا ہے ہماری کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے رہیں سامعین کرام آئیے محفل شب کا آغاز اس حمد سے کرتے ہیں